Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anlitten arbeidsbille for en gåan manaljan prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvurskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørstad en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående på bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Ta vart her nøds vindøyå, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urvala vindøy under plaste, timpre, etter træl, og svera sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. Hotta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.

Ozzy Osbourne vi lennon Mama I'm Coming Home. Og Ozzy Osbourne hei altså en elnaga at bara at skapa et rum og et jævunvers som bara skralar enn et kjensle som vi all kjenna. Og etter Mama I'm Coming Home eva en sånn, jeg vet ikke, at en setninger synes man han framfører han, så det nekka som jeg kjenner etter selv om jeg ikke særlig ofte har vi haft disse her langsulskjenslene som han synger om her. Og jeg har jo hva nevna til at changes tja Ozzy Osbourne altså suverene sjanje og ja may he rest in peace som de sier ja, undskyld. Men hette lustra sendingen og FM 8 og to kanst ja, sette to en dam av sendingen vi har skrivet inn til okkar av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0 ja, send okkar en sms på inn ja, men så to en passere av sendingen og at som sender en sms på inn mykje det ferdig at if I run at hevna mana var liga kapping altså det vil si ikke hver jeg vil gå om det for en ekstra ut som jeg skal være på radio det tykker jeg ikke if If I have a manalia capping, also when mana, so fair at this my inks and sank me that if I ever we look like a snow monkey winning. It's a look of a sandwich no pakora, look of in the house of in the gallery, stir it, little dust for a sort. Men, at some screw into lock on, it's just lea as make the air we with capinchness from coiru for tan mana. Tells you at some screw in, tax and sending every September capinchin. We lush a sandwich now. Yeah. Skriv inn til okkur á 5-0-3-0-5-0-5 við tóinun sanginsjæm, svo verða spalt. Og einn skriver inn til okkara. Hei, kan ég høyra leið frøknir tja sekkars? Og varstu hvað? Hugsa þar við sér reypa sinni ekki lusta einsir og allt annað og spalta. Sjálfandi, skaltu nokk høyra frøknir tja sekkars?

Her hørte vi et glede av å spille, men nå, og vi sendte noen lærnån løtle munn. Vi får høre So Easy, To Fall in Love, tja Olivia Dean. Skriv inn klokken av 5.5.5.5, og så spiller vi til leie to instrumenter å høre. Her lustet av sendingen av FM 8.

Her hørte vi Lokum, vi Lennon Charlie. Og ønsker vi innlokkere. Hallo, Dr. Love. Jamen, hallo to Shulver. Kan du spille meg Hurt, ja, Ikona Pop? Og til dere har spilt noe le, og jeg satt jo på at det til rette leie jeg har inni av skipene, jeg får jeg teste det også. Vi får høre Ikona Pop, vi Lennon Hurt.

Yeah, her hørte vi Steel Dragon med Lennon We All Die Young. Og det var, ja, det var god rytme, god gitarrister, godt gitarspill. Og ja, det var godt, ja. Takk for innskje. Og det nemlig Lursa-sendingen, som fyllt av tremor, vi tikkere innskje. Innskje tikkene en sang, vi har skrevet inn til okkara av 5-0-0-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
fyrir at reyna að spela tytle og innskriva inn til okkara. Jeg innskriva at høyra flytter vi bølts noen av og av.

Hatt her er Dr. Feelgood, tja, The Motley Crew, skriv inn til okkon av 55-95-55-99-99-99. Vi tog inn noen lortere innskje, og en sanger som tog bare hokser, wow, jeg vel til med hårst enda på et nu. Ja, men skriv inn til min, et sms, 55-95-95, og så råkner vi at han sanger inn mer at høyre her av FM 8. Og jeg får lukke å spille et lea her, som jeg selv innskje til, at det heter så lea som, jeg vet ikke, jeg bare hodler ved i mega gammel lea, og altså, man synes jeg av hjertet, og stilla mig upp hänsyn upp I loft och bara drömma mig väck och till er sjående Angels tja Robbie Williams

Hetta er lustara sendingin á FM 8. Ja, lustara sendingin, her tú kan senda tutt lustara innskin via skrivorkun og í SMS på á 55 55 55 og e kan bara sjá hetta er fyrst fyrir við senda lustara sendingina og e er við ja, er mega gónlega. Er jo mega gónlega at jag tíðar við sjóra skal skriva SMS inn og ink sendir og er go sendir til koma við. Ah, er gónlega as nærast. Og skriva inn til okkun á 55 55 55. Hey, kan tú spela Babel? Mumford and Sons. Og hvis jeg sier 1, 2, 3, simsalabim.

Hatt her var Mumford & Sons og et les som en lortere heng sier av, ja, vi har skrevet inn til dere for Måltrush, Nujofems. Du kan ikke der løsne, vi har skrevet inn til dere. Det heter lortere-sendingen, heter tunn-sending. Om det sånn at jeg enda ikke har spalt ut le og tog ekstra le for, ja, 25 minutter siden, lortere tog seg bare, what, hva skjer her? Så kan det være at det urettende, og det kan også være at det ikke inne av skibandene, og jeg kan ikke følge for å nevne at det også inne av skibandene, så får det jobba som at andre sender inne av armen. Det passer ikke. Men du kan alltid prøve å skrive et nytt sms på inn. Det vel lov. Vi får høre et fraluktle vi Gwen Stefani til leie som heter The Sweet Escape.

Her har vi hver baby til vår versk, og neste sang går vi til trusta play til her, til nu, jeg skal live til toddler og syndere, og kjenner som tås.

Her hørte vi et Little River Band, vi lærte noen Cool Change. Og ja, heter Lusha Sendingen. Her en little, ja, her en 25 minutter etter av Sendingene, så du kan skal nærst akkurat å sende et Lusha Sendingen inn. Hvem vi gikk da fra 2012, så verer Lusha Sendingen og skrønner fremover av FM8, så til bare spoilerene, gjør det at en vana av Lusha og skriver inn og gjør det fremover sending sammen med meg. Vi får høre et lærer til Teite, og det Louis Louis.

Her hørte vi leie Louis Louis Cha Teiter. Og vi først kåkne en sinter iver til et nækrar nukkjære tåner nå her I møtter endan av sendingene. Vi begynner vi Mr. Electric Blue, Mr. Electric Blue Cha Benson Boone.

Her hørte vi først Benson Boone ved Mr. Electric Blue, og etter det hørte vi Daisies fra Justin Bieber. Og vi får enda sendingsene i det vi får med løven. Først av tøymen That's So True fra Gracie Abrams, og etter det så det et farvel fra lusha sendingsene i det, nemlig Goodbyes fra Post Malone ved Young Thug. Og vi tog så at jeg må bare si tusen takk for det, takk for at du lusha, og takk for at sms'ene tid har sendt inn lusha sendingsene etter at høyre av FM8 kommende mikrodag. Det mikrodagen fra 2012 at lusha sendingen av skrønne her av FM8. Jeg skal lukke å reklamere for frutjadagen. Ja, frutjadagen så verer ja, første FM8 live-sesjonen her i utvarpen, eller her av FM8 utvarpen. Og det ønsken annen enn Herborg Torskjølstøtter som kommer inn i studio og spiller noen live tonlaga lø, og hun gjør det akustisk, det var bøgnløst, det var bæstrømt her ved Joe, men det var også strømt av portal.fo som man kan også suttje det samrøvende, og ja, mye enn hun spiller. Det frutje det egentlig tutt jo at jeg bjør Herborg Torskjølstøtter inn som tar første gesten til sendisjene FM8 live. Så ja, tenker jeg FM1 etter kvartfall for Jedi, men annars så det best etter å si at om et lydde bil så kunne de tørre tøyntene ved Åtna Gregersen, her av FM1 klant 12. Og ja, takk for det, det har hun hatt. Om man ikke har sagt at jeg vet det i det, så vil jeg bare si at jeg vet det, at du er cool nok. Du er cool nok. All right? Ha en god dag, dude.

0: Nuk vëra u i handlun që froa. Vi tëllja nu Elfa Gojmës Lëshner u leda tuj minus 25% i auslatre av ëtlun Elfa Klasik halë fram të nujqën da september. Stokken e gëllëve til e gott Elfa Prat. Vi suqas që froa o hojvëks vej tru i trush o holsi u i halë.
1: Vashtu av at Safari Transport heves ut ekna call center her folk vi ser kun laika innan flottningsverra alt samtökre av 22-22-22. Safari, tjernasta og i ser flottje.
2: Fra portalen hon, nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
3: Høgni her fra Betjøheim. At det flytter oss minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
4: Det var tærlig vindt av jo, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindt under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tata check 2, du får tjejs det, 0-0-0-0. Gullivajt kan det bäst.
5: Klockan 12, här är du inte av FM 1.
6: Trus det av funksjonsrefsing her av 20 der er utredaleser fikk en utlendinger i farge ratt i Joar Friestiala i fem handlån i Havn og Runavøyg. Mævren hev langt å være helt med å ta imun 20 døvnen og i hverald dem. Han her at et vuster urfarjon og i fyra år. Han stjal fyrir en 3000 kroner. Det meste å klæge, men æsne neka vil elektronikje. Mævren jotta i seg sekan i rattnån. Han kom til farge at arbeida og hev veri her så igjen julimanna. Nå for landstyr i herre krøvene til dere utlendinger som vilja få væren til oppgjallsløy i Farjon, til å si Jakob Vestergaard landstyr som er over vinn og malån. Herman Samuelsen tenker meg for sambandsløsjen spurte han om krøvene for å få væren til oppgjallsløy i Farjon. Da i utlendinger vilja slippe å bosettes i Farjon, skulle det luka imse treiter. En treiter er skilta tar til allmenna mer enn 25.000 kroner, kunne der ikke få væren til løy å bosettes i Farjon, utan så att det har gjort avtalen om att rinta skulden attor och halte hese avtalen av. Landstorsmämmer säger att han inte kröv om att det skulle doa förrest i rån. Det var korsen vid första mannagång att utländningar vilja få väran till upphjälslöv i färgen skulle till en integrationssamråd och här skulle det kunna visa att det var någon som är förska matkunnlöga om fram till vitan om förska mentan och förska samfällighet. Det är önskning en trejt att de som kommer här skulle ha så fratt av intöko att de kunde försörja sig och synon. Men Jakob Vestergaard säger att i lötene vi har arbetat vid en av de nutjare utländiga lov för färgare här attlan är att herra trejtnar för att förvära en till uppgångslöv i färgån. En trejt ska vara att utländiga skulle ha lötje präck i förskån och en av oss som stiger än han kan få förvära en till uppgångslöv i färgån. Nåttje fristetrollaren som væren lite bitchet av mest av skala væru jarr rundt her tur. Tælan om en fristetrollare som ligger over 44 meter lengur og knappar 12 brøyur. Og han skjera framkommen. Vi væru rundt her tur ta mest av den og jarr og alt hev gynnsje som ta skulde. Nu skulde ser kunne sitta seg saman og teka saman om og så igjen få vita nasta stige, sier David Jakobsen, eller David Jakobsen som er verskatt han har løyer seg væra noen. Det har enn ikke greit nær nødje trådlaren vil lete en røye ruinen, men som tja ætla nøren kjipas myon, sannsyn kommet nøy. Dunga Jakob hever en framkomnan versila 25 motor vid 2611 hesten. Etter en motorer som brenner løyte og som gjør det klarer til å være ombygdor til grøna løsner. Kjipir hever en verksmyon som kan frista 40 tons om samtagre. Skrokkeren er bygd i Pålandi og kom av skala jólaftan i fjør. Og i kjær, lottak bare Stein Nilsen, landstørsmjavur vi utan ruts- og fiskvinnemalen av Rastevno, EU Arctic Forum, som var hilden i Bruxelles og var hilden i det og i morgen av treat, til å skrive utan ruts- røye. Rastevnan som ES nevnte kjipa 4 savnar stjøtnar ompå, granskarar og ompå fyrir upprunna folk av vittjere vigeskipning i Arstis. Og skrånir og evne som alt sjá samstarv, búrardig og búskaparlig menning og jartis og avpjáingar og i samband við veverlagsbrøytingar, samstarv mellom artis land og ökje umframt av gransking, nyskapan og vitan om artis er að skrånne. Landstorsmæren tók lúti i samrøv og apall við EAS-jóran og i DG Mer, Karolina Vitsjeva, og tiltæki við høyt nú The Arctic Today. Vi samrøven leir landstorsmæren dent av tutningin av altsjava samstarfi, vusnalíun, átjörun og einari skipan som byggir og altsjava lög og regler. Han vusti æsni af førska uikastet til búrardiga umsýting av hef og sjótilfansi umfram tutningin av öktun samstarfi trygt og tilbyggving i Arktis. Vi samband vi rastanna hei landstorsmæren æsni fund vi ES Nevndarlimen vi hef og fiskvinnumalun Kostas Kates, av fondnån området tar samstarve med den färgar og ES, skriver Ottan Rydges og Fische Malar Raje. Fem klipp og en tredje fradøming, dette var det som først lagde reklam til politien og gav i samband vi at hentan hei kjørt kanningar i Jar. Kanningarna var kjørt her i Høvestanen, i Ronavik og i Norsremen. Tvær bilførar var stekkarir og fengu klipp og bæt fyrir að tosa í telefon og halda ui henni samstundis som tar kort og bil. Tvær æri bilførar fengu klipp og bæt fyrir að køyra og kjøtt. Ein var á 105 km om tøyman í avbygden ökje her som til 40 km að hatta mestlata fyr og ein kvarði 44 km om tøyman og í önnum 30 km ökje. Verre var så enn øren som kordi og kjøtt og i 30 km økje. Hesen var av 53 km om tøymann til han var stekkavur, og ta det så mykje nek meire enn hamarsferna, så merste det 30 av fradøming. Vi kommande skal hervid til ankra nutja rønt, etter tøylukt fyrir at varvå etter køyrekorste. Og i han fikk en bilførar klipp og bøt tøy at han leta badsut sita utan siktarbelte, og han var så tidsen fyrir at køyra og i møte ferslene. Og møyrur ferslene tog 45 fløyri ekfur blivet skrasett i august og i år, sammen med august og i fjør. Det var 135 i år. Særlig er personbilerne og vidfestesvåknene fløyri i år. Til 1. September var skrasett 145 fløyri ekfur møyr enn i fjør. Torramidlen er 190 personbiler. Vøksteren er 15,6%. Nokkur innflutt brukt ekfurur æsni skrasett, teg eru tutsi fløyri ui ar enn i fjör, men tali ekki størst til samans 226 ui ar. Toyota framvis mest selda bilmerki i fyrjun, men Renault hefur selt sera nekva bilar og nu bara 5 bilar at han fyrir. Nuts tölf fyrir ekstónum vísa að Toyota framvis størsta personbilmerki i fyrjun, fyrstu 8 mannanar i ar. Her til 138 nukkir Toyota personbilar skrasetter, Renault næstast við 133 bilun og modern såst bara 5 bilar. Nissan trístast við 118 bilun, BMW hefur selt 190 og Hyundai rundar top 5 við 101 nukkjum personbilun í ár. Så det vekker sjokken, frukslåt oppi fruskan vind av utenrinds i 5-20 meter, minkant inn i låt til frukslåt, 38 meter, skutja og iverhøver torst. 17. parten løy til låt av Norre, kvalt av Estre, men inn 5 meter og halv skutja. Og natt frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter, skutja og best akkurat hendig gale. Ut av 4. parten morgen, fruskor vinter oppi strug til 8-13 meter, samtri og regn. Hiten 6-20 sti, og i natt nyr og i 3 sti, og i morgen fra nødvendig middelen 8 og 11 hita sti. Hese varu tøynden av 8 er noen, jeg skal minne av at etter tøynden er klokken 16 og der, så er stjøtten av skrånene. Vet vi at vi tøynden om klokken 15.
7: Lisa tøynden vørbild av Vensel. Leitar tú eftir ein áliðan arbeiðsbili fyri ein góðan mánaligan prís, vit hava tvei tilboð. Ford Transit Courier leasing við 5 ár, 3350 krónur mánaðar. Ella Ford Transit Custom leasing við 5 ár, 3950 krónur mánaðar. Allir prísir utan mærvirsjald. Vi var komin að vitja okkur á Slattansgötu. Vit eru klár að hjálpa þér. Vensel.
8: Nú skuldu sjá vanna tjekka dinn,
9: Jú,
8: men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
9: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du og kjekk gardinene, kan det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
8: Vær du kveld? Til Gjerje.
9: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
1: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur Ötlundheimenon og färtar vid kipet til färja? Safaritransport, ta nästbäst, icke är gott nok.
2: Fra portalen, nuts lösningar blöjer nu av forsøgene. Stök in av portal.fo och søk ötlige av tilbøyne. Portal.fo
10: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frigidein og leierdein hever Eichevich anna danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet hever vi denne rikve av gøyvån tilpån og fantastisk arveleik.
11: Psst, vi tar vel Sveriges største matrasser, vel?
10: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frigidein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altliv.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og lørdag klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eichene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper andre så håpe ennå. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sintor hun alliere.
2: Popper. 4-5-5-5.

Hey, hier er John Lanier, Søle Maren, Kjøbby Dyrheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
1: Skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan det enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekasse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tru. Her det tøyende av FM 1.
7: Nåttje fristetrollaren Dunga Jakob, som vær en liter bitchet av mest av skala, vær røntar til Uru Jar. Tællan om en fristetrollare som begav 44 meter lenkor og knappar 12 meter brajor. Han sera framkommen. Vi dværen røntar til Uru mest av den Uru Jar og alt hevd gynnsje som da skolte. Nu skulle det skjer kunne sitte seg sammen og takke sammen om, og så igjen få vite hva neste sted sier David Jakobsen, versk at han var løyere til å være noen. Det var enn ikke grøtt når noen ikke troller vil lete en røde ruinen, men som kjøs at den øren kjipas med nå, sannsyn kommet nå i. Dunga Jakob hever en framkomne versila 25 motor ved 6211 hesten. Etter en motor som brenner løyte og som kjørte klarer til å være ombygd til grønne løsner. Kjipi hever en verksmiddel og frist i Orsko, så tar kunne frista 40 tonn som samtakere. Skrokkerne kjørte til Pålandet og kom av skala i jævla aftan og i fjør. 45 flere ekfør ble skrasett i august i år, sammen med august i fjør. Det var 135 i år. Særlig personbilerne og vi festes vognene flere i år. Til 1. september i år var skrasett 154 flere ekfør enn til 1. september i fjør. Tarremiddelen 190 personbiler. Vaksten 15,6%. Nøkker innflytt ekfør brukt, og de så eisen skrasett. De 20 flere i år enn fjør, men tal ikke størst til sammen 226 i år. Toyota framvis mest selta bilmerke i fargen, men Renault har selt seran ekva bilar, vi nå bare 5 bilar at han fyrer Toyota. Nåts tål fra Akstående viser at Toyota framvis er størsta personbilmerke i fargen, først to 8 mannen i år. Hertil 108 nutjer Toyota personbilar skrasetter. Renault nassast vid 103 bilen og Monin så stått bare 5 bilar. Nissan 3 størst vid 118 bilen, BMW har selt 190 og Hyundai rundt der topp 5 vid 101 personbiler i år. Etter tøyndene klokken 16 det støttene som av skrånne. Tortrutcher, Hein Zachariasen, Johan Seidsgård og Torbjørn Jakobsen til røyere vidtjer aktuelle og politiske evne som om. Og i det er for at det er tås om nyskipene og rentene som finnes noen formann, om folk som vil begynne om å hjelpe til og i eldrøktene, folk er utkvunnet i Uslandet og snirla Mali i Grønlandet. Støttene i det er altså klokken 16.15. Og så har jeg vet at vekkene som tar skje, og i 17. parten løyte låt av Norge, og i kveld Estan minne 5 meter om sekundet og holdt skutja. I natt ser han frukst låt til frysk av vind, 5-20 meter om sekundet, skutja og børst akkurat ærlig, og tar han nok østning av Estre. Ut av 4. parten morgen frysk og vind opp i struk, 8-13 meter om sekundet, samt 3 og regn. Hiten 6-20 steg, i natt blir kaldere, nyr og i 3 hita steg. I morgen blir hiten mellom 8 og 11 steg. Hvis vi var tøyntene, og etter noen, vi var rett over tøyntene klokka 17.
3: portalen. Nytt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: Nytt vore og i handelen til fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöckerna gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till Fröa och Höjvuxväg 33 och håll sig i halv.
9: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygv, sikl og køyrflottning to avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
10: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eisne søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Visste du at Vensel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta til å kjøpe gardiner, kan det enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kved? Det gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: I'm Sir Best of Good Letter Ui Ferio. We chucker him as a Irish pop, don't the meth for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like her, worst layer Irish pop.
1: Fra Eichner. Nuit til på spela heima sinne. Ein rik for fantastisk telefon og spennande nyheter. Skal vi langt bort, vi fyrir meg av bladet for Einans 13.995. Et lukker gemma song, vi går til rommet, 100 ganger 200 for Einans 13.995. Vi topper andre så håpa enn. Og hatt av å bære brett på der. Vi tar hjemme oss i åkere, Eiche mot MFO og les til på spleien. Eiche, et sintor humanier.
2: Høgni her fra Betjøheim. At det er litt å flytte i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4.05, så takker vi det herfra. 4.05. Velkommen til Betjøheim.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvælder alle bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35, 45, 30. Vensel Lakk.
0: I'm just best to good letter Ui Ferjo. Vi tjokkar heim og sier Irish pop rundt om FO. I sneer pop quiz, kvars for Jagvald og live tone like Irish pop.

nødt til å være i handel og fra å. Vi selger nå Elfa Gømseløsner og leder 2-25% i avslattere av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttes til fra å, og Høyvøksvei 33 og holdt seg i havn.

Nuttvöra og handlun til fråa. Vi selger nå Elfa Gømselosjner og leder 2-25% I avslattere av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes til fråa og høyvøksvei 33 og holdt seg I havn.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

du showmower. Vi're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.